0: shout and touch things.
1: Johnny Cash sin baritonröst rätt i öre på en gryt till imorgon. Det här var Personal Jesus i det klockan ganska strax blir 6:07. En riktig god morgon till dig som är vaken samman med oss i studio från ett solfyllt och nydligt Tromsø. Jag heter Ingrid Wester Amundsen och det här är morgonsändningen till NRK Troms och Svalbard. Men jag står inte alene här i studio. Jag har Erik Vågbø vid min sida. Han ska hålla oss uppdaterat på nyheterna. Og det skal han starte med nå.
2: Ja, og nødetatene rykker nå ut til en brann i en bedrift nord på Tromsøya. Det opplyser politiet etter å ha fått melding. Og til tross for krigen i Ukraina, ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne, DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori ved krigsskolen, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan bli flyttet til Europagrensen, dersom Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig. Å være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det i en mitt estimat.
2: Russlands ambassadør til Norge skriver til NRK at det ikke finnes noen angrepsplaner mot Norge eller NATO i Russland. Reporter var Håvard Guldal. Det har så gått enda et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det opplyser politiet. Veien blir i første omgang stengt frem til i formiddag. Da blir det gjort en ny vurdering av forholdene på stedet. Politiet skriver at det ikke er noen grunn til å tro at noen har blitt tatt av raset.

en herlig låt och en stolt musikexport från Kåfjord. Det här var Violet Road med låta People of the Sun. Och det är ju akkurat det vi är, folkens, här i Troms idag. Folket av sola. Något jag får stadig bevis på här i inboxen min från dere, kära lyttra. Janne i Tromvika på Kvaløyan mellan sol och småroliga 28 grader i solvägen på morgonen här nu. Och blå himmel. Härligt. Och Siv Elli, hon rapporterar från Ansvatne med 19 grader och massa mygg. Ja, mygga, den hör med på den här årstiden. Hoppas att ni har en fin morgon alla där ute som är vaken med oss och sola. Vi tuschlar med Marit Larsen fram till 19:00 klockan 7.

0: Sabrina Carpenter. Låten den heter Man Child. Och nu är klockan bicka 7:50. Det betyder att vi ska få oss en värmelding. Hon som ska stå för den idag är vakthavande meteorolog Matilda Hallerstig. God morgon!
1: God morgon!
0: Det är ju en nylig morgon över Troms idag. Skinner sola överallt eller?
1: Ja, det gör den faktiskt. Det är väldigt fint väder idag i fylket. Det är roliga vindförhåll också med stort sett östlig bris, men det vill kunna komma upp i nordöstlig frisk bris på kysten. Och så i eftermiddag så väntar vi oss att det kan bli någon lokala regnbyge på inre strök, och det kan också hända att det är torden i dem. Och så sent ikväll så vill det komma in lite regn allra längst i sör. Men de flesta vill nog uppleva väldigt mycket fint väder, och det blir ju också ganska så varmt med temperaturer mellan 20 och 25 grader. Så det är spänt på det och vem som bicka över 25 grader idag.
0: Ja, vem tror du ligger bäst an till det?
1: Jag tror det ser ut som Tromsø och Bardufoss ser ut som ligger ganska gott an till det.
0: Ja, och hur är temperaturen nu på morgonen runt förbi?
1: Det är ganska så varmt och sommerligt allerede. När jag gick till jobb idag, det plejer vanligtvis vara kölig när vi går på jobb så tidigt, men idag gick jag i t-skjorte och shorts, så det var allerede varmt.
0: Ja, det är feriestämning. Du säger det kommer en ändring, så hvis man liker det varme været, så må man alltså nyta den på dagen, för det kommer en front.
1: Ja, det stämmer. Imorgon, det vill ju fortsätta med rolig vind imorgon då, men fortsätta upp i perioder med sørvestlig frisk bris på utsatte platser. Och det här regn i sør, det vill fortsätta norröver i löpet av natten, men så från imorgon tidlig så går det över i perioder med regnbyger istället för. Och de byggena vill fortsätta nästan hela dagen, men imorgon kväll så blir det lite lättare väder med gradvis mindre och mindre skyer, och i sör så ser det ut som att det kan bli ganska så pent väder imorgon igen. Ja. Och temperaturen den vill ju också synka betydligt i förhållande idag, så att ja, de som är glada över värmen, de må passa på att njuta nu, och de som syns det är lite överkant varmt, de kan glädja sig till imorgon.
0: Litt for alle smaker der. Nei, men fint, da vi er oppdatert på Troms. Skal vi ta turen til Svalbard? Hvordan ser det ut der i dag?
1: Ja, der er det jo i hvert fall rolige vindforhold. Kan komme opp i liten kuling utsatte plasser i nord, men ellers rolig. Og så er det jo skyer med uttrykk for tåke hele dagen, og kan også komme litt spredt regn. Og temperaturen blir liggende mellom 4 og 6 grader. Det var 6 grader i Longyearbyen siste sjekket.
0: Ja, och morgondagen, hur blir den?
1: Morgondagen, den blir nog så lik med fortsatt roliga vindförhåll, kan komma upp i frisk bris längst i nordväst och fortsatt spredt regn med skyar och uttryckt för tåke. Och temperaturen blir också liggande väldigt stabilt mellan 4 och 6 grader också imorgon.
0: Ja. Det är bra, då har vi uppdaterat. Tack för värmeldingen, statsmeteorolog Matilda Hallerstig, och ha en nydlig dag i sola.
1: Ja, tack i like måte.

0: Yes, James Brown i form där med låta Living in America. Vi skriver onsdag 10 juni idag. Vi gratulerar Ingolf och Ingun med namnedagen. Och både Solveig Kloppen, Ivar Dyrhaug och prinsesse Madeleine av Sverige kan vi gratulera med bursdagen. Och på den här dagen i 1947 producerade svenske Saab sin första bil.
1: Den är här! Jag har den! Saab 96!
0: Här från reklame i 1960. I 2009 sålde Manchester United Cristiano Ronaldo till Real Madrid för 835 miljoner kronor. Något som gjorde han till datidens dyraste fotbollsspelare. Unnskyld meg det där. Det var Portugals nationalsång, för det är Portugals nationaldag idag. Och nu ska du få höra Ronaldo.
2: Maybe someone's don't like me, but because I'm too good. I don't know why.
0: Ja, nu hoppas jag du går ut i solen den här nydliga onsdagsmorgon med lite ronaldosk självtillit. Meteorologen sa ju nyligen till oss att många platser ska bicka 25 grader idag. Så här är det bara fram med dina raffaste solbrillor och njuta på för vädret snur. Och apropå sola, är ute en lynkapp avstämning i appen akkurat nu. Hvor jeg spør deg hva som den ultimate sollåta. Den som får flest stemmer avslutter vi dagens sending med. Så stem i vei de 15 minutterne vi har på oss.

Ja, du fick bara pyttelite av den låta, för jag skulle ju faktiskt dra upp den låta här. Jag spurte dock om Kasper ultimata sollåta att gå ut på den här nydliga soldagen. Docker svarar Katarina and the Waves, Walking on Sunshine. Kosta med den i finare idag.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja, vi blir litt sånn glad, for jeg er sånn blodbruset og sånt. Trygve Skau skal få lov å synge våpendrager, og så må vi jo trekke vinner. To vinner
2: faktisk.
0: Ja, av gjetteboka i dag.

0: Hips Don't Lie, Shakira och Wyclef Jean var det du hörte där. Vi ska nu få en nyhetsöversikt. Klockan är ju trots allt 3:07. Det är Elton Kjellstad i studio och med din sida är Christer Jonsgård.
1: Kåfjord kommune upplyser att alla berörda inbyggare av jordraset blev evakuerat ut av området i natt. Jörn Even Salomonsen, fungerande kommunedirektör i Kåfjord, berättar att evakueringen gick smärtefritt och att kommunen har erfart flera liknande händelser.
2: Vi har ju god erfaring med det. Det är ju bara en liten vecka sedan sist det var en liknande händelse. Och tidigare har vi också haft händelser i Kåfjordal, så vi känner ju till akkurat det här.
1: E6 inre Nordnes var stängt som följd av rasen, men är nu öppen igen. Vägväsendet varslar i midlertid att vägen kan stängas igen på kort varsel. Fylkesrådet i Nordland vill styrka kollektivtillbudet i Ofoten och mot Troms. De sätter nu av 1 000 000 kronor till utredning av kollektivtillbudet i sträckningen. Det är ingen grund till att fylkesgränsen till Troms ska vara ett hinder för att utveckla samfärdseln i hela regionen, säger fylkesrådsledare Marianne Dobak Kvensjö i en pressemelding. Helse Nord vurderer å endre på kravet om elbil for taxi som skal kjøre oppdrag for pasientreiser. Kravet om elbil har ført til at det har vært utfordrende for Finnmarkssykehuset å få på plass avtaler med taxinæringen i flere kommuner i Finnmark. Direktør i Helse Nord, Marit Lind, sier man nå vurderer andre løsninger i fremtiden.
3: Ja, vi har jo et miljøkrav på oss som en stor arbeidsplass i hele Nord-Norge. Men vi ser jo at det kanskje må gjøres litt annerledes neste gang vi skal ut med en konkurranse. For nå stiller vi krav, og så har vi mulighet for noen unntaksbestemmelser. Kanskje må vi se at vi løser litt opp på det her i neste utlysning.
1: Det er sendt ut et gult farevarsel for tordenvær med mye lyn i indre og midtre strøk av Finnmark i dag. Varslet det pågår nå og vil minke på rundt 6:00. Ylset kart over lynaktiviteter viser at det allerede har vært registrert en mengde lynnedslag, blant annet i indre Finnmark og i Tanadalen.

We gaan hier naar het Frans Wade, dan het Emotionally Unavailable. Og den gjengen her, det altså mulig å oppleve her til lands I sommer, tenk deg da. Spille på Stereofestivalen I Trondheim lørdag 22. august, og på Sentrum Scene I Oslo søndag 23. august. Gi vi det rundt og skaffe billett.

Det här är som heter La Lockert. Vad om det finns något mer? Säng ho här i NRK PN och kvällsöppent. Där har jag fått mening från Kristine som påpekar det. Hon skriver: är lite göj och hör på docker radiofolkan kvar gång värmeldingen är på tur in. Virkar att vara massa mer upptatt och av korvitt och norpa. Förhoppningsvis spörsmålstegn i parentes skriver för mindre bra vär än om det blir finvär längre sör. Kan då trösta med att de 28 graderna jag hade igår och för idag är blivit 21 grader och styrtregn. Och jag kan försäkra dig om det, Kristina, att jag inte har inte någon skade för rydd över att och eventuellt får dåligare väder, alltså. Har många folk är glad i norr, för att säga det sånt. Så undvik allt finväder, kom fort.

Frida Ånnevik hänger sammen I kvällen på P1 kvart på midnatt och straks så får du Avicii och Allo Black och efter det gleder jag mig att spela Stein Torleif Bjella med Sundre Berge för det så kul låt och jag snackade ju om väret här I Oslo Per och jag vi utväxlat väderinformation I appen NRK Radio och då var det fint för det blev lite navlebeskuende må jag säga att vi då var det fint att jag fick den här meddelningen från Benjamin han skriver god kväll lytter som vanligt fra Love Radio I Portugal mens jeg lufter hunden vår Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så jeg blir så glad Benjamin over å tenke på at du og Rio driver og tar dere en tur I Portugal mens dere hører på kvelden på P1. Det da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden. Ikke bare her I Norge men altså også I Portugal. Nå Avicii og Allo Black. Dette her det Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.

Och det är också titeln på Eva Wellskram sin melodi Du är allt jag tränger. Så till överslagsbarnet, en kar med stor stämme som har deltagit både i Stjärnekamp, i Kosmorama och i Melodi Grand Prix flera gånger. Och jag snackar om Gullstrupen från Porsgrunn, Didrik Solitangen. Och idag är det alltså bursdag då, och då firar vi Didrik med Eurovision-låta hans från 2010. Du husker denne?